Teman Pro 2, saat lagi tepat di 17:36, kita akan jelang bersama waktu maghrib untuk daerah Sini Jakarta, juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja.